Ma zaštitama za dušeke i čebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and the Living.

0: Vlado Georgijev, Anđele.
1: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Ljudi, zamislite događaj toliko redak da posljednji put kad se desio na tom mestu još uvijek nije bilo ljudi. Grad Dunedin, tako se zove, na Novom Zelandu, 22. jula 2028. u 17:17. Mesec će na 2 minuta i 51 sekundu potpuno zakloniti sunce. Posljednji put kad se to desilo na tom mestu, niko nije ni uopšte ni kročio na taj deo Novog Zelanda. Zato ne čudi što su hoteli već bukirani. Pazite, sad je 24. jul 26. a tačno za 2 godine žele ljudi da rezervišu ono što se kaže na vreme da se gleda pomračenje. Dakle, hoteli već rasprodati 2 godine unapred. Jedan hotel je čak rasprodao ceo paket sa besplatnim naočarima za posmatranje. Molim lepo, molim lepo. Grad koji ima 130.000 stanovnika očekuje, a ja mislim isto toliko i gostiju. Znači, za jedan dan grad naraste prekobrojno. Dakle, prvi put u istoriji Dunedina će ljudi vidjeti pomračenje iz tog dela sveta. Ako ste razmišljali gde da bacite pare, eto, možete da bukirate za 2 godine unapred Dunedin na Novom Zelandu da gledate pomračenje. Hits FM. A mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.

Cyborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.

Borg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.